0: wacha no pay the four. Na me mo akwaba. Aha, inshra 104.5.
1: Radikasa. Sawaganyanya. Kasabenyeku.
0: Ndi radia si wiwim nsachira ya waye dia meyi na mensu ya dasum kwa wadi dia dum ye ni wuku ya da kadan kada iwa di yitutu ya na mwuku ya ni mwa mfa kwenye suwa chie metie fubio kuyuma difo ni asa pakafo na nanumu ya mna nchiri baba wanu na fi ya mkwa kwa mre wanu anichi ya sopenyini bidi ya kwa dadi Ben Raven, who are your dress of Obi Mwachan or Pachia Uncle Ura Douglas Thompson, Alpha and Omega Uncle Bishop Martin Fojo, so penny me, and also for Kuma Sofugima.
2: On the
0: penny watch Makofudia, who can be Mrs. Monica Fojo, Brantia Quabrada, Koma Yanga.

0: nkoda mabɔ mu wa bra bɔ mu bi ampɔma mitakuri sempo anka menya ni dasoɔ wasema sɛ nkoda na wabɔ mu nyina amfa amwa wa memegye ne haidie meboa wo awurade mu wa no pɛ na yisi wie baabia na nkoda ho atoro awurade ma wo ntintim naase baabia aduro ne ho osu na awurade fa kane anto ho ma wo baabia aduro na ho tsa ba awurade nie bie pon ne kwamfa ma de wa yade na nka da wusu ne ka kye sɛ wedi obo wen tɛ awurade sunsun nya ne nkyɛn na ɔmo na ho ade sonko na bɛda bɔ na awurade nkodum de na di aye asususu nya na nkwa na de ahia wo one pɛ bo na bɛda bɔ obedi abenansa ne so awurade bɛ hyɛ na nim nam obu wo so wo ko adiri mpempem so a na awurade abɛkoko na ma no ano pɛ awurade ba bɛko ama wo na amane ma nya ye na ne na nka ye de no ɛbɛyɛ mrɛ me de prophet ɔ cha de tie ensuo de egugu ensuo de ba kɔ so egugu a ne wa hwɛ ho so ye
1: de brɛni ne brɛni
0: na sɛ bro de wo no akra de opensio wo hwɛ ne ho so opensio wo bɔ mɔden ana wa wi so ne wo fa to ntini nsuo mu etu yi nsuo firi mɛ nyɛ ntini brɛni enti ne kwasɛm sɛ wo ba puto gya tie ne tie ne ye paa wa de bi kwa na ayera bo opusa ani mamu ade ama wo paa na sɛ nka nipa bi buwa wo nipa ka to sɛ bra ba de ade ba to kwa ne wo so wo mfa ma wo na mse sa sɛ sɛ kwa kuma te wɛ ma dance yesi wo wura ni mene fo ba ko ba me jɔ sɛ nipa wo sika paa me ka sɛ ma miska wo ma me ana mso peniska sa na po so ma 2 billion me na de 2 billion mfa ma ho me hwe mu no mfa 2 billion ma wo sika no so dodo te so wo te so wa se mi na seven na mso peni me hwe a wo sika wo pɛ wo so pa ho na abotre yesu nsu mu nya ma me ka kyɛ nsɛ wo peni sika no bɛte so so ma 400 million 450 me ana me ngoma sense no na me hunu wa ha me na me ka da antre bo na ngofa me wa no afa di fo nya ngofa ya dom wo ma 450 million wo mfa wan si di kura nka mse fa so mfa ne sa chen wa de cha wo fa sum fansa nanka upe 2 billion waya wasu wamfa ma 450 million e sum fa wase sofu na jinda da adam se fa dem evrade e bia na opade afinipa bi ncha oka bi ko na basi yeto wase asi bi basi yeto ni ntam de mawo ka wakuma tu mi dinde cha de bere be humi anopa evrade ba ya de wo puto ja enka ne wo to nsu esere sufidia junction na wana wana mia mia ne monti nsu ba be pem kumashi no kwasam sa bonti nsu ha no wana mo namba bi sa buwasi dun kwao owa yamfere owa mape mumuni akwe ala owa inche dadia so owa bisa kwantomra bodi afeli draboso ka wafuna owa baba bepye muani yanko anta uisi usi se kimenu anumise putuja ka mepatodo owa manso mkanayi manso da tando manso ni panche mia manso dontokurum agwene yesu mepa chao mansu honi na wafaka wababe duwa ni angwa ntani wasi osi osu waba eputu uja na uye bema na ubema uye no diada unantemne ya pompise belu ni emuaye mela mepa chao kona hapu isi foncho omuchi upe nwa fremi sasofa hapu isi fonechi miyo na yese brabe beme meka cha hapu isi fonso mwenye awa nebrabe huminebeji meemeduru woyiri mure mmuna wu aposto wadye ba kwa ya na mekane afidiye suni asasi ya tisu nise debi ya mekasa adye hiyan obaye na wu
1: ena
0: adyebi di enti obaye obaye wiasi ya na
1: obaye wiasi
0: do sabi ya manene badane hiyan obaye nung pointi na obaye wiasi
1: ibi kwa japadiye hu
0: adye na japadiye ya kempa buwase maasi ntosi ipene wewe wase feni hugu ho mi se di enti o ba ba wi as da me di o ba ba wi as ye na so ni okuru be mumvu mpa ne mpana na kodon kua eni enti na o ba ba wi as ene sa o ba ba kwasa aba
1: e bi ti susu o ka wi a unti
0: dabi na ba wi as kwa na na me ye wadom na o ba wi na ba ma kwa de na me na ehira wo na ba ma o ti abrabo ase ina mi sunsun di na chi he otazen kwa wasifa oto alupiro wasifa osi aburesan wasifa odoko ko wasifa na wadi akwa da nkai wosun eti wisi ni mawi ohata yin ga akwa baninye ewuna ko yiye baninye
1: ye na eno nika
0: wisi na na ni ukuri na tie na wosun uku na ebeda ngupo na mu ukuri so ebeda ngupo mu am enkura ma akuma akudu ngupo an yadon o ma ngura du no wasa aka acho se kwa de wasifi bua de chew na emu efie bia ntimi nim firi bu nsam na emu nkonteni ahwe wachi efie nkra ta hudu egu so pa ese ya yewele ya yede ma busua ale de ani amfa wele nka ho efie be ese efie ni ndehna so biewu de ani ni wo mu timetwe manso abapa na ube 20 years nom da so twen manso

0: nisi pebua ebo fi bia bua wo si chisu ne bua noa se debi ye binira niti ujimidi fo solo kutu meka kutina saa kwa ntibumu ho ye mpatasie ene highways janshi nusu biho ena uho emi ya tu sofu kabe nifo mnuwachi
1: ebi ame jonsu
0: mpo mtu sayin
1: odunga kumana ene nyanku pona dum ahwade ya uho
0: jende kristu asi ne wa shasi bia wewe
1: na kwa se
0: ene ukuyada
1: na kre
0: una mdube wye ete yada imukura
1: na kwa se
0: ye mumpaye
1: utumfu wanya nkupo oma yada wase anopre insho sawade ya nkwache ya naketre madabo juu moja yedi ya mwafu sani ya na anopre insho wami yedi ya niya hunu edasura nkuma ya brabo ma anopeye kase ya nimonya mwaka udini wenuma sema uba ijaye krai ni pedu ya shawonsa ya mpaye bwani safa yesu ekasa mwa kre biyara wabwani fwade ya tie uhau amaniye eni mguwasie atonisho nam yesu mwa jie na fangudie nyesa eni padidia wanazaretini yesu di munti amen
0: amen House of Deliverance Ministry ya safu wa sime ni kanchi munu ewo anomaye empatasiye ubonshu muna kofabaye ena eni wefudiesu edinya edifrena eni safu solo safu solo anomaye empatasiye ubonshu jinombe yi jinombe yi number ye 0243 88 77 84 0243 88 77 84 and 0246 19 11 36 0246 19 11 36 0246 19 11 36. Anopay biya nyamidi fo achi kwa ho na machiro no elwa ene anomaly empatasie bonsium ni fo solo le mame no in John chapter 11 verse 24
1: okay
0: I used to say ma in the matter sie no say
1: matter ese yesu se
0: mini se
1: menim se
0: u sori e un so die e muno
1: Ou sori ene mouno?
0: Eda edi achire no.
1: Eda edi achire no.
0: Obe sori.
1: Obe sori.
0: Na Yesu si no se.
1: Na Yesu kachire ene se.
0: Meni ou sori ene mkwa.
1: Meme Yesu no meni ou sori ene mkwa.
0: Diye o jimi diye no.
1: Mi pebiara sa si isu o jimi e rade nyanko pomi di no.
0: Wumpu a.
1: Se ni panise wa wumpu osu wa yari o sa mani ebi o se ene mkwa se ebi o.
0: Obe nyankwa.
1: Obe nyankwa.
0: Biara a wote ase no
1: onipa biara wote ase no
0: na oji me die no
1: na oje me asafo urade nyankopon di
0: na reguda na ni osin wa reguda
1: na ori nguda
0: oji ye di ana
1: oji ye di ana
0: osin se ane urade me gidi se oni kristo no
1: urade me gidi se wo asafo urade wo oni kristo no
0: nyankopon kristo no Woni Kristo no. Na gupo ba a oreba ewiase no.
1: Oreba ewiase no.
0: No kansa no.
1: Obi e na no kansa no.
0: Osi emu akofre ni nua Maria kukuo no se. Ochechefo no aba.
1: Ochechefo no waba.
0: Na orefre wo.
1: Se dia no peyama bidru apa na so a. Obi afre obi na obi nso afre obi na emu tie eja so no no. E na no peyin so masa ba biem.
0: Na ono nso te ye no
1: ote ye no
0: osori ntem e ba ne nchen
1: o ye ntem tem ba ne nchen
0: anso na yesu nya in se ne kro nu
1: dabi
0: na won ono na won die
1: on die
0: bi sia mata
1: bi sia mata
0: na yuda fo a woni no ewo efie eri jam no no hu se maria asori ntem tem e fra die no odi na chi ka se
1: odi na chi ka se
0: orikusu Oreko edano so akusu.
1: Oko edano so akwa akusu.
0: Kanchiche unu a eye entembre entembre so. Nifo ni hapa mre nye preko.
1: Ok.
0: Yesu gu ahome. Biasa mwa chino.
1: Yesu gu ahome.
0: Ewe ni mubi yo.
1: Ewe ni mubi yo.
0: Na oba edano so no.
1: Oba edano so no.
0: Oba edano so no.
1: Uh-huh.
0: Na eyo botayin.
1: Na eyo botayin.
0: Obotayin hini anu.
1: Uh-huh.
0: na Yesu kase
1: Yesu kase
0: munyi buono
1: munyi buono
0: di wawuru ni aba matase no se
1: di wawuru ni aba matase ne se
0: ewurade sese die
1: ewurade sese die
0: wabon
1: wabon
0: wadi nana
1: wadi nana
0: Yesu si ne se
1: na Yesu se ne se
0: anka nkyere wo se
1: na emie ma no anka nkyere mo se
0: samujidi a
1: samujidi a
0: obohunu na nimunyam
1: obohunu na nimunyam
0: ngupo nimunyam
1: enimunyam
0: na oyi obuono
1: oyi obuono
0: Yesu ma ne ne so
1: na Yesu ma ne de so
0: ekase
1: ekase
0: eja me dasi
1: eja me dasi
0: se utie me
1: se utie me
0: na me die
1: na me die
0: ni se utie me da
1: me nim se da ne da nyina metia ma fro bia urade utie me
0: ko foku ko ajina hain ti
1: edom ne nti
0: ni makasa
1: eno obie na no kasa
0: jidi se
1: jidi se
0: una wasuma me
1: o mo mo na wasuma me
0: to kasa no
1: obie na no se sa de
0: ni kase tie me
1: o de ni kase tie me
0: mu se
1: yes
0: Lysos
1: Lysos
0: Fredibra
1: Fredibra
0: Vianai nansi na diye wewu no e Fredi
1: Diye wewu no o Fredi
0: Edanu emu
1: Edanu mu
0: Na entumache chire na
1: Entumache chire na
0: Enenensa
1: Enenensa
0: Na duku eche chire ni
1: Na duku eche chire na ni
0: Yesu se no se
1: Na urani nyanko ponse ene se
0: Onsane no
1: Onsane no
0: Manenko
1: Manenko
0: Amen
1: Amen Ano pei Sofi safo Diya se no Oh my God!
0: Eni dasu,
1: eni dasu, ho. Eni biya mi dosi diye wunu be nyankwa.
0: Diye be nyankwa be free free.
1: Be free free. No oh, sorry to me no.
0: Yeah.
1: Every 3 cents.
0: Don't you?
1: Diye wunu be nyankwa. Ano pay se wobi tiye mi na suffer suffer. Eni yama nkoya wanya jidi. No ndi ontu anamo. In fact, eni yama onyame yano ano manje patasi yano. Osom safo anu odin binim problem a obi di be fie onu ma afim onyame emfa ne nsanka no merofo sey pe be bia onyame tumi onyame adom onyame ngosra eya dwuma untimi ni anu ma je mpatase bonjour mo emfrim ena no pe die ne ye ka tire obi a wo tie me mama eni da so ni ho wa bra bana wo bana eya o sa baabi a wadure ne de wa pem baabi a wadure ne de emwa bi amfiri baabi a ma anopa die me pasa me tase unkura ne se eni da so nyankopon no oguso ye na juma ensisaye nyankopon no oguso o ye juma enti anopa me to me safra wo problem bi a da so bi a ha bi a wona mu ania bia wona mu bia ne fabra be piam akasema mpo ama wawu afrasase so a otumfuo na na nyankopon no wokwan a ode wo befa so agye wa firi oha ne amane nim
0: bia pon
1: die hia ne so obenya didie die hia no no so obenya didie mama die wawu mpo a enanan a enida so ni mu no oba mu no te bia ne ye den exercise
0: ye na ebon na mobio
1: dia na bon afre na mobio mene ukase yade bia jini padua no
0: aboso
1: aboso mene ukase ahotire bia jini padua no aboso unya afote yes ba because of niema enko ye nti no she said ye uni padua si aye obi asone ni dia so yade bi de obi atodama ma na me kase ohuna mane bema bi tie me adwuma sabu nkoye sika sabu nkoye medofo abrabo bi mama obi o obra ne de wa kasa
0: wabo
1: wabo anopai jenese krati ni jenese papa panyi ana ma me panyi a wo pa bibia ya ma opa shabu shia mfrim abushia ne muni panyi na nkoye won sure radi awu mabo amasabi odo kwa nsoro why wadi se won pe divine protection akira kwai udi agora mfra mabo ni bi babo awura wo ano pai beto men safle ni pabiera wo tie me a niema nyina ye basa niema nyina agye agu udi awadi din na utu anamo be piemu anoma agye patase a mesaya no de ne sabekan
0: amen
1: ano pai me yo bia osom safo ene moma ye de dia ma no de titiru mema no de bia on se me ba me ka mema asem e mema abrabo som safo be ma wasa kwa kwa fo obi de sia be ka no ho a a wasa ne na wo ma atitire busia ne niema enkoye o sa ni pa no abrabo no ai we ya
2: opane fo betimi apushi wa ma make say what can we no do obi tie me so safo ene ma nkoyo nyakura na obefa dura no ma en say what en catch what kawakuma to yam anopai jai dia uya bia na foka bra be piam wa mazi
0: macro
2: kani bi ufo bia so besi e wo so ame post office be ka baba wa bi ode ne ma me ba sori fie o ababa wa ne beduru anu because of investing na wo koni nti no e ye de se ba bia wa ba no e ye buku lo asam ne ye no ho e statistics ye di ne jina ha ba ne ma me jina ha ba so atratra ne ni ama ma ma me na ye no onu wa hu sampa en sesaye bi ye den e ba enye school sam e ye de ba na me fie enye school sam ne ye de ba na me fie ano pai menim adia bi ababa butu so na menim ha bi a wona mu na menim amane bi a wona mu di the prophet solomon meto men safo sa no pai for problem na bra be pim ade shua timi de shua nipa ahotre yadie sani ema mi edi wei se bi da wa bra bo shua mama wa he ya wo nto da
0: ahotre yadie
2: ahotre ne yadie asom safo opa ma me nie phone license ntum ona be fre nyina ne yam ankoye ba o fre me a o ta ne yam ankoye no ade na wo so ye sabi de wa wu mpo no ne ne anom nya de de ne yesu ye den etu anamo oni pa wa na mo ntu obi a ne tibi ko fa results papa e de bere wo ade na mo ntu na wo tu ama wo ma obi a wo nkwala kama kama osom safo enkwala kama kama nanso nkwala no ma brabo nkoyi eniema nkoyi eniema ya basa obi baba tan a oba oni ye oba brabo nsini ye waja mpae boko ano pae me tumen safro for magazine macro car whatsapp ni say ubesi e was so am post office for magazine macro car whatsapp ni say ubesi was so am post office who see Shwami post office and bisasa upa anomanji taxi libi ya betra hu ya tira hu afu anomanji taxi katra taxi driver ni se ube si wan patasye bonjoum
0: wana e last stop
2: wana e last stop patasye bonjoum wana e last stop o siwa freme number libi anopay shom safu mi hiyan kwa fu wamu siye niye mama ya ten ewa brabum obi tiye mwa o problem obi tiye mwa da yadiye mpasho ama mene wanse e yadiye obi benye wane fri yadiye mene wakase niye ma enkwenye nina yadiye eneni 1 week pepepe eneni 1 week pepepe osom safo mami bidi yadiye eye liver problem ene di ba sorry fi yo or the liver problem and the bar sorry for ba konso be kan ho a ono nso ba ya ono nso say doctor catcher say cancer shani say ya na catcher say mame me kanu kratse ho ewadi sunsun sane no catcher say mame wo dia ne yetoma ho wo dia ne yentoya de that day no na ba sorry for and na 1 week omo nyina ya dance for fetira na dia mane ya mane ko pe ku benju ba ko su ko pe prekesa ni anka twade ye ametira na dia mane ye asidan kan urade se wono o hye ne ma pass no o de ko ko wiye ye ye pa
0: amen
2: ano pe dia problem na da so ano pe o ha be na ba be butu so ano pe amane ye be na ba be tena wo so wo de ne ye nto yade ye mame yade ye wono ma duro sa 3 months 90 days yade a wano maduro 3 months 90 days obi nkantro sa yade a wei eya ntwa yade a obi nkantro sa yade a wei di a baasa ba be ku mene wo kase shop safo obi tie mi wano maduro pa na so ahoto ma
0: emfa okra emfa wano emfa okra
2: yes ensane ta yade a netine ensane mu otu tel etu be no maduro ama afia bakura still na problem na da so da so ano pemi lobi anani abre ano pemi kasati lobi a oje awrade sunsun di mama ti bi bidi kakra wate ji bi bidi ade ayade anko na te osu a wono aduro sanso anko me kai ma ni bi omo de be pie mu a sori fi o osom safo ne bagira ne se ya fa ne ma me johnson ya fa ne janai ya twini moja ya se bi bi a wose ya ma me ya twani ni padua ne bi ya noa nanso ogie ne fa hudie ebi nya maame ne dia etu obi na nganche o se we yesu nsu me yade etu ana mo bae na se na ntem rade se yade ni jina yade ni jina ha bae ni ndupuna no yade ni jina so ana o nyame su nsu fi ase se
0: odani madi
2: o dani amadi ame tira na de ase na ntem rade se ne baba na o no ba na no anyi hwi ni mo afeka sana dane anope mi probi ana ne yabre o yade ya be na da so yade ya be na da so se wa ya funi ni mu se yade na o ni padua ni mu anopai fasuka anetu anamobra wana niyama nkweye no ena anope wana niyama nkweye no mejina yade ya diyama safu ono obiye ni yabre awon freme na meme ya kwa sorry fio ene som safu mepesa mebo adansi ya ne mo mebo adansi ya mo adansi ya su sheni pebi nkwe obiye ni yabre awon freme ye ni nkomo
3: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 Uncle Pando and before.
2: Okay, sir, free here.
3: Eh, Abinchi.
2: Dum radio no Abinchi. Ano pe di ane koso.
3: No pe di ane ya ima. Ndoko kakra. Mimi asena. Ani masi ya tiaba kumbra.
2: Oya daya.
3: Oya juma. Kone ni mana. Ani masi
2: ya. Oya juma. Kone ni mana ni amaji ego. Ano pe me srose jairi. Uye biati ni ye. Pa di ane friend white handkerchief ba kope. Fashia me dum radio no pe white handkerchief ba ko pe fashia me bracket ya na be fo maazi ma ko ka usu be serious ube siwo so ame post office usi pe bisasa o pa no manje taxi ni bi ye kirewa ka tire driver ni so be sim patase bo nsuo no usi wa from me number frank ni bra me dia dia be fra me tire wa dia mo akwakoye e ofi wate
3: Me
2: show you man of pay. My number ni is 0242 228817. 0242 228817. And I'm what 0246 0246 19 19 11 11 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36 and upay the assay the anode ban manje patasia everybody tie be yadi o so be safo be pe bi o se manu maduro mi yare obi tie no ni problem o hon enano jo ada wona
0: e
2: ba sori fi o nyana ye wona wani sori fi o nyana ye wona wani e hawo mo Anopai, minimi yadi ya hode ba sorry fi yo. Anopai, minimi yadi ya hode ba. Unyamibe yuwa frisa yadi bwone ni mu. Enfa wane sadi ya yadi ya no. atena wo so ache e bia me ne wo kase wo kra wa dwen ko so se bia yesu nsum ya de no ya to ena de ama ento ya de ye de to so ne wo anya onyame tumi wo anya onyame abasa wo anya onyame wo nkonkoro a e betimi asane wo firi sa ento ya de ni ma wa wo ye beti unya ano pai obi tie mo ya de ya de fra ne pressure omna me dia dru ena no pressure of safo metcha pressure dru ne dia mani power sorry dem wo free pressure dru no metcha no ama eni power sorry dem wo free o ba fa dia ebra be dia dru ni bi fa gallon bra be dia dru obi a wotie no o yare yade e fra ne pressure bra be dia dru free dia wotie no o yare yade e fra ne pressure bra be dia pressure dru na bibi o yase o die oso sa fie nkoti adanse emra me number ni
0: 0246 0246 19 19 11 11 36 se obetu ma freba yeti adanse
2: yeti adanse ya me bia four lines na tun
0: okay
2: obetu ya fra o fra ba so ya be pete wo But Atebubu Islamic school,
4: Islamic primary school.
2: Primary school, hona ochira di
4: yu, hona mitira di.
2: Oba ma ni mono, me ma ho se so wa mo ni amere, amfa na ense foma. Obi pesu di ewu, e ye oyere e de show. E na se papa no ana wa ka na wo yere, wo bubu agu ntimi nante.
4: Ntimi no kure pa na ka yu.
2: Oba ma ni me kire wa de se be ya mo oba no.
4: Mpa o kan.
2: Me kire wo,
4: o tse me pa.
2: Na me kire wo no oba ajo ada. Ɛmɛ yɛ ukuada ɛdeɛ na aso onyame na me so ama na asi ɛwɔ yere abrabɔ
4: no ne nka me yere ɔbrɛ paa ɛ sɛne wadane ne ho mpɛ wɔ mpa so na ɔsɔre agyina hɔ deɛ a ɛne agye sɛ yɛboa no ɛdeɛ mmoa no agye sɛ yɛma no akonnwa na wapere akonnwa no ho wɔsɔre atena so ɛ sɛ na yɛasom no amena sɔre nanso wonim ɛnɛ wokue anɔpa wɔsɔre ntam tena so dwo sɛ ɔe
2: ɔyere
4: meyere ankasa
2: ɔno ankasa ne sɔre
4: ɔnokasa ne sɔre
2: obi a woba no wo sɛ wode no anante wode no akyi no wontimi nsɔre no afei deɛ ɛna deɛ ɔno ana asɔre
4: na asɔre
2: ɔpanyi woyɛ soɔ
4: meyɛ nokorɛ paa na meka
2: wogye di
4: megye di paa
2: ɛnti di a na asi sesiɛ
4: sesiɛ ae deɛ negye ɛsɛm na aba so anigye aba paa
2: obi a de yade ato no so ne ɔyare ama ne yɛ sene
4: yare mfa mfie bɛdu ni
2: 10 years
4: bɛdu paa
2: ɛna woba manim adwoada council no a meyɛ no woba bɛpie mu bi no ɛna awurade faa me so kyerɛ wadeɛ ma yɛma a ɔyere
4: ɛnokorɛ
2: woba manim deɛ meka sɛ fatoɔ mpokura wonyaɛ
4: mɛnya nanso agya woboa me nyankopɔn adom nti woboa me
2: aseda nkɔma wa
4: aseda nkɔma nyankopɔn ɔba adeɛ no
2: weine onyame abasa wama so papa ɛ wobɛfie ase ne ɛyɛ awerɛhoɔ ne yere bubu agu wo ntimi nante ɔmode yade ato no so wobɛpie m'anim meka kyerɛ n sɛ awurade bɛfa me so aboa no ama deɛ wɔrehwɛ no awurade nam so ama no aba mu aseda nkɔ ate adanse a etwa gu we nyana kire tumu ye wonya media maye ewo anoman je patase yade ba fie ono ma ejane yade a tena ma me so fie du ori be pie mu anoman je patase no wonya me nam ne tumu ne na ho ode so ama oje ne fa wo die yade na kanato wo se ne sisi teacher ni a wo kira di o sisi ne no ori be jina na so di a kira di fie du ni yade sisi yade etimi kanato dem otimi nya hwe ne kunu teme nkan wo ba adwada adwada ne benada ne hukwada te se na no pai ene obe pie mo ba ya obe ka di onyame etumi ye etre se onyame dum onyame dum ade na wo di no enya entre kesi o eye ve ayane sano eye adwuma mpa ano pai bi a wo so problem eye sisi yade wo di anante wo di atini wo di bra ba di adru wo di anante wo di atini tu anamo na bra ba di adru sisi yade ne bra ba di adru ye nkotie ababa wo bi okwa university ane maame oyare na maame no be pie mu asori fie onum na omoyade no maame ne se na ababa wa ne se ne maame yade no eduna ho mate ane maame tie maame omo atenkase wo bre maame na ko hospital na so doctor fo atakie hu se bibia ha no maame ne so ode ne ho no otu na mo ba ye no atenkase wo bre udi ye nkoti adanse no koso ane fra me abra adanse ne koso no ubetimi afra me ye di nkomo me number ne 0242 228817 0242 228817 and I was 0246 19 11 36 0246 19 11 36 also from enough problem the two men in the new one come on that's now what the amount of yes you know sorry for you and I'm a pay empire a bit because one of them it was 0246 19 11 36 0246 19 11 36 and I'll bet me a friend 0243 88 77 84 0243 88 77 84 me patcho sane so same wa no manje patase e patase bon show na obesi usi abusa sa wo pe ba bia so fi solo na asori fie no e wo kwa wo pe ano pe ma ye si a problem bia de ba bia asafo rade na kopon obetwi charge wo yenko yenko tie university ni girl o de ne ma me be pie mu asori fie o oba na be said ye wa ko school adun pempen so bi oni se school sam no ani ade ba sunsunu mam na so abra ye start e si ye de ne ma egu akwan amane ma me yenko o gye ne fa wo dia asi

0: beto nsa waso prawo no afa ntoma go akura prawo ba to be ntutu mo otime hwewa waso afi wa dwedwedwedwedwe saboy pa kamiche no a ono skitu e bi o kopesa so mosquito spray ne ne kwa de obeshiu de odwe spray e papa de ehye no kra de misi bi okura ya na misi bana akoda ahwe ne wo don safa ahwe ne mana ahwe ma itu we de ne ntisa e kama saso mosquito spray ne ne kwa obekum ntuntum de a misiro na wo kum ntuntum no preko na eno anu no wo ko ba bi e tuntum kwa kwa bi a wo so pesa so mosquito spray ne ne kwa eno ene papa no kum ntuntum preko for 0246864798 0246864798 na nimpeji fo akasa Luxy Light Deodorant Spray and Body Splash yini abai obai na kamete ye mete sent bia wo no ho a anka Luxy Light Deodorant Spray ana kamba kam fo dia man na de gugu no ho na ho ayuham on de de a different story enti se wo yoba ba ema e ma omocho mu monko tro bi office nko just sent nguo na afi wa soroko na afi le onipa na ehuna mane ko ba ema fie ko just sent guo ko be fi akuja senteguo ni nyina enim guase o bai se ko na ebo no bi atwetwe no emema de storm run wild and a legend emano obsession instant crush and a mademoiselle temptation de be ma yusu obai yusu obi atibi de twi ma de ye food and drugs board agiatum dudu mu a na ko Kumasi Prudential Plaza hwe no mu Mr. Nochi Plaza dan mu ana se obefre number 0240 152204 na onimpanyfo atwetwe eho enkomo na omo agye wo so nyame yad ma World Cup Ghana yesi ewuram akasa abamfo be wura US wono nini asem no etra na yesha World Cup ase ye the live commentary in Share FM ye ka ho bi yes, ye the commentary mu da ho ana de bebre mu inti ya momra na mon join in ewo SG Mo ye chi he ya Share FM top eye chi he ya ni nyina ye ngie ni china see ye mount giant screen ewo ho mu bia mra mehwe bo no bi digis apapa ba wo mo footballers omo ni ji ho omo nyina ba ni nyina ya behwe e de abomu na afi achede ne niam api susu be koso na afi nyina ya hwe bo na mana efe Black Star match commentary bitria so try opening match ye be shisha so de bright ni nyina ya hwimum na sa World Cup yi ay juma de de bremu nyina no eye ABA Herbal Clinic ana so imu o say bra na ye mu a why mbre wo menstrual disorder hypertension stroke prostate liver ana se kidney kidney no ho yade bia no fa bra na ye mu a ABA Herbal Clinic e wo Kumasi Kwada so dwina se eye main market no na chiwa domain crew o ben beniza preparatory school appear kubi coastal ninche wa na fre aba e was 0541 565 199 0541 565 199 na one wo no mu atwetwe ehu enkomo na ya je so na ye kwe ni mu a ene na mame nka wo se electroland Ghana for ada roma ye kohwe boy omo di tv papa ne dia ba me nkoto tv bia me kai 2016 World Cup se ya ema ko Tommy Samson gubi pa madam fubi e ba ya omo ye kohwe boy wa ha wase ina ye nko no honum na honum na air condition bonti ho ye TV hu a papa ye kwetra kwa if TV hu a ye hwa ye hu se nsua start set nsuo ni twa de beta ne grra kwa TV ne ye hu se bibia tia fa de yeyere o eno ano na ma bio TV ni ye papa o twa no ato papa preko o pe TV papa ko Electroland Ghana fo aso ye ye smart TV a hodo free ye Samsung TLC TV Nasco ene de keke hu nyina omo de abade de no aduane ofi dif microwave num ene air conditioners num refrigerators ceramica no afi chest freezers washing machine microwaves air fryers afi blender ene water dispenser ni nyina no kwofa ba jade ne nyina no eye Electroland Ghana fo omo de wose brane de e maward papa World Cup eto team papa na hwe ni so adepa nipa ni jina ehwe ni TV so ezu jina wonchen. Bomodi ana fre 0503 0503-159-739. 0503-159-739. Now, I'm going to tell you how to change. Where are you? Diakobites. O pese o dum sa papa diakobites e yimo ni jima ro wo won enu an ye num sanse american ankonam bensua company limited ne diaba hango venim wonum mon afi be ma bom pae e won pamu a nyamege oso didi won pamu oba ni je didi anadwo didi awia ye de mahogany ni krama something ne dia yo afei akakaduro ene pepreashe mu mase bi ti no mukura na esan ye omu adwuma abo ne pedua no wonya mfinhye no twa manum bi oba pemfo do ma akore no fo betima frɛ duduo mu a 0244606498 0244606498 na wonim pagyfo atwetwe eho enkomo amuzu pi heba mr wo yo ba ma oba munya kama be ma bi wo hodo ma be te mpem kwampo uma mkwa mpun di echira mma mkwa mpun no hu bi o medin kwa mpun kwa yare kwa aso ya de bia o misrew bomodia na pe emuzu pi ni bi nanunum oba ba mo han fiat ni aye nit ho nkika o ho mon nsubo ni bi engu moja ni su di afisa ni ojo so na moja firimu oba ma mu ba oba ma ana ojo so ajo so rutim se bon me pa cho bomodia na kope emuzu pi bi nanunum Sisi oba, sisi bema, ema mema, emema, esemi ya kama, oba, oba, esemi ya kama. Emuzu pi, ewo pharmacy ni eba shops wa hudu umwa. Na hudu umwa, ko emuzu eba clinic, ewo tafunisha yesu, emuzu junction. Fred Dr. Emuzu wa 0244-077-776-743. 0247-776-743. Na one Dr. Achuchin Nkomo, na waje waso enua enono. Pabini bites asanka besye PB bites we ya pabini me pa cho pabini bites ya meken ense ese obi anum bie kan bi hwe na omo kire se esi enue bie fre no myopia etiopia na eye grains of selim nya dia jishimu to no me boost immune system ni ye na boa ma wodidi no ase didi bio na obrebo no so boa no ne benefit na afi ama obrebo no tumi aye adwuma ayi ni amafunu nyina afiri ni padua ni mu na ma otime didi ye be ma ene wani tua se ugina so ni Ghana haya ni ye no pabinibitis wo pedodo mu atoa wo ko ba bi ya ebuso na mum wona wo pe naka mu no emfre 0203 398 7007 na wono wono atwetwe enkomo afei de ne papa yenko na afei yenko nkutu egutu yesebu ona yenko papa na me bisa ano bible say tachrema
1: eja
0: eye you want to be a way nipa akwa mu
1: sa
0: na so ka no ho a itimishikuru
1: eja kesi apa
0: eja kesi
1: ma eja pa
0: papa nsema nipa do ya no ka echire nipa kwa mbene faso ye juma.
1: Ah,
0: tumi bene wumu.
1: Yo, nasi. Gana hapa di anasanti memu na waha. Ase ni pa bebre.
0: Batu omuni mse nua.
1: Omuni mse nua. Ni ana a chance here from 16 years going. 15, 16 years. Especially manti ya nose duza hata muna na.
0: Asubrache kakireba.
1: Asubrache ni aswadene nema nema nsano mni vini nema nema. Na waya de so a de abeto na papa so na ne maame so nti okoya ne amane fura bontin ba ena mse maame ni ni abotentin no de kono maame so ana se waya de bi he akwati me ka kire wo unye ye da wo unye ye da maame ne mni se waka na wawo but na eda akora nanim
0: eya adwuma
1: na eya adwuma Ketrama ye japa wu. Ama mranti bebebe. Sabre ye huna brabano. Ubu wano wasi ye. Namwe kura ane tina mdemi ye bibi ya nye ye. Washesi yenu. Diya mame no.
0: Ya bubu wano.
1: Ya di papane kane
0: tofu. Ya bubu unyina suono.
1: Ya seo.
0: Unyina suono yina ya bubu.
1: Ya seo. Shwe media asembi ye mfatu mu. Ketrama ye ja. Kobe busumi ngo insieni. Ama ba wami yenu. ketwa ena kasiye ba ko fena kos ena ba ko se fena mansa omo ko america na ketwa na de panin no ekwa america nti wadene ko america no ena ketwa no sika no tie sika man ka kakra nini ya panin no tie sika man nini ya ketwa man ka kakra e ka kakra bi no ena okaje sister ena mi sika ka de bomba na na tie ma de ma me osisika ba sika ma tie yo ah o tie wiye se me do ba me ka sese na obetia ade ntina be so beti america hu na okaje sesa sisika no su de untia me de me nkasa me de ja ntoa asama nini ya ketwa ka che ni le peinu e o ma na o yare ye o yare ya ne de ne ko hospital abopia hwe yade ya de machie wura na num de be wura ne to de be wura na wura bia o mu hunu yade ne ti bure ne ba ko no ba no ka che se eh sister unia no ne yade de ye hunu de wo nti e yesunsum yade nti pa ne ko ngana ene obi chire ho america no mde ne bramo e wo medoma o mo ba ye no na msi sister wo ne wo kumu unia no o se eh so po nkasa wini makunu ze na mso kasa o de ne ka ya o kasi kasi bi o se ya so po ne ye no kure so tiu bese busa se osi antoa nya e odi ja antoa na antoa no onya passport o hino kwa america kuku no ana visa no kwa jini hina odi kuku odi ya dine kotu nini ya nso ne ketra mana odi kan sam chire nini ya no ana ye ja ene ni asishi no enti e ja ketra ma die gana hanum ana sentiment hanum ya ufona dumi amanti ni bebre
0: ande ya neha wachile na maya bufu ntente mana ni ubaye ni bibika krebi ya hudi ya chen kashe kubu
1: enya uchilu
0: dayi anana nipane shada asa mpesame dembe ketcha masi nipana
1: brabo enye nipano na washedu diye nipane iye no
0: ahumeti
1: ya ahumeti
0: ana ahumeti ya tuwe nye bibia nkase
1: sana tiu sana tiu enti isi ya sobe nyabute ewa akurano hono eso odume no
0: odume
1: odume
0: wa anye ya asa ka se
1: na obi ba de eso yiye na se okwa bru chira se odie japade aba eti eno me ne de nyame nu nkuro ni ketrema eyeja ano eyeja papa papa papa pye na mo munyini nyina
0: nyini nyina ni be kamera
1: ya juma debi debi debi debi debi se wo ketrema nyeja ana wanu nyeja ana honhum ntum pa
0: Eddie.
1: Si asibi so. Aso so woni oni nanunye ija.
0: Si asibi so ho na bia. Ti se hunamani kura metima kase. Bishop Moses amankwa wo de twen. Wo de sadu ade wo de twen na bom. Bia manokra kekemri abufu na neka.
1: Obi abeka
0: se obi afa akiri na obi diboni ahye se enura kwesi na edina no ka se papa ne twen.
1: Sa. Wo kan no obi gina ho.
0: Tun get your street bia na se obi wani boni bia ono ogina wonnim no osom ade ye adwuma
1: hwe ewiase wo sankabenya ka ono obi kasa chenisu ana ontim hwe hwe ansa ana asoma beka na
0: jene ho bi
1: jene ho kwa chiri papa papa papa because ma hu se obi wa kasa wo me kwa bia so beku but odina no kan no anyo ne ku no
0: obi ne ku ni
1: she but obi ne ku ni she no so ti ase enti nipa bia wo kan sama ese wo dwene ho especially about time no ti si na dosu too much ti ama boy si nyina ma sei
0: anu ya
1: no me gugu mu so anu ya wunye yeda no me mra so e wo akura we me ba we se na usi ha media wo nya de obobo obobo bra me ba no hwe ntade enti enti a wo hye ozo hunu no aka to no ba so wo hwe ne ma na wo ye no wo mo brada wunye yeda Mesiramo adoso dodo omi enya sa ne manu a ye kasa kire ye mane na nanom no ama youth no bebre enya no me o
0: did youth bebre so
1: e de do mu so ye mu bre wo be kure ne mu be use bi obo bra no aya be se e wi no no mu ko wa ja no mu no enam no me no a na onu mu no wi no a na maame no ne papa no e ka to no so a no ano mene de dan so entimi nyimfiro ntia sa na obre oba dwina ho sa so wonye osopo bi anko ne nchen amana mompa hu sa anka cha ma e wo kai sese ni sei na no mi bi dan so a brother Uba bra bra bra bra bra bra bra bra bra
0: especially awofo
1: awofo
0: because my mama papa dey out mummy no
1: mama mama papa asembi abaka show baby an age ma automatically we ya mama o ka asem chiro base wo ya mansa unye yida ya mansa bra wo boy hweyida unye ya mama papa o ka asem chire ne ba o dome ne ba Uba kan se biya mekan ne nkura bre but a wum wum wum wum wum wum wum
0: e twese
1: aye adwuma ti akura be bra no na wo last week no na wo re fise maame no o ka kire wo ban se se mra no so na ope na wa asade wo ban ni kire so intime slamu awu for the ekoso no ama se se no no me yutu no me atom so pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
0: na ti bi so kan insurance mo go ma so anso still ma na anyi
1: o bi biere no wa he a te se tie wa wo ba na akwara no sha o be se se 3 years na o ko 4 years na akwara no wo he asia wo ye ne ma basa basa na o di won sa bo no pew akwasi wajimi Oyade bia pu akwase wajimi. Oyade bia pu akwase wajimi. Jimi na tuntrim. Enti wanyina akwase wajimi no nimisa sembapo. Enti ade a obaye bia no baye jimi sem because osua no maamne tete ne sa akwase wajimi akwase wajimi. Enti se wanyina wado baba jimi fo. Ye meba na na boache unum nyansa. Meba nyansa ni.
0: Na se wo ye jimi sem so ama menka.
1: Tio, ah tio.
0: Ese oye jimi sema ese
1: chama ese dia oye jimi. Oye jimi sema na neka no. Ese o ka e de ko ano. But you dey be a pupu.
0: Papa so o mo kire se eye feeling ye se madad ne ye adwumu. Dia wo ba ye a e be hye nipa no. Titi bia wo ba me. Wa ye ade bi na ka ma me akoma ye pa kaned kan ye no. Ni titi bi na no kasa ansem no.
1: E se wo ye ade ma ne ka ma me akoma
0: ye. Ho ne ye se itimi ye adwumu.
1: Ye adwumu.
0: But ne se bia obi akeke na o.
1: Dabi ye obi akeke. Na me kasa ano asem kura no me asem kura no. Enye nipa nyina ne kasa ma ye adwuma adome itimi ye ye ja.
0: Na ye obi anso kura ne adome no.
1: Obi anso kura ne he nipa no ni nipa nyina wo. Obu anma adome na ye ye. Ubu wa ba buru ni nua dum na anya de
0: benfa
1: emfa da so ti ase ubu wa susu a wo ka asem no san ka ni ekusku ni ya ye ya ka di ngewu
0: mm
1: ota de na betete
0: e wa ota de to
1: na tete so enye ni pe nyina na ye ka no me asem bunu so a eye on odi ubu wa so dia wo be ka no me asem ade no ho mo no etini pe mo yakopon no tini pe mo it is a wo ya de de se shi ni pa na kuma se kim no kase seya ene de sa hwa ne bo so ti ase
0: papa no mo bibiri adome dum
1: ma ma se de gana de di ya se ko ne de no me no akoyu tu no
0: so na na bia na minim no
1: wa ka po
0: onfana no mo onfana no nkahwe da de bia no me wo de twen de twen na bi de bi da bi da do
1: sa
0: de bi se ya mpa ne baba akukura ma hu papa ye bia
1: o wa di ka se o mu nyina wa di ka se ankura ni nyina What do me as ankrania? Oh, and I may be by morning. Na Nikurum, ma'am, who be? And that will cast on me with Jimmy. Oh, by an uncancer, mammy, dear, we are no. Many in your home. The many in your home is a bit dear, massam, with the sea, and my catcher, and present woman. And I was, yea, papa, as my gamma cousin, what are you? Say, true, do you say? Mi am huni pa si so ne mani nyina na ho ma gbadu mu sei ni pa oben no
0: ne yesa ni mani nyina
1: ne di sei juma o ma chen so ko ya di ne ave ni pa ne betu ono abetu if the field o se papa na do me ne mani sa sei ne mani nyina ba se sa
0: unji di sei sometime obi o wa ono akasa so obeyi no
1: o na me kira wo se
0: o fa so ayesa
1: ni ma ta nkuta honfia
0: o ka nya djumo
1: so kuta honfia dia o ka no mi asoma eya djuma so nti kuta spirita onku ho munti mu a o ka nya dia be ya djuma da so kuta beyi na o ka sam ni chiri pano sa wo me ba we unye ye da me ba we ka che ko du me ba we hon to da he u be o se ubebra ma wan kasa no wo hu de mfanya ho because ma papa ne de kade hu umbia be wura wo mu ote asie nti we be do ni nyam kura wo no
0: onya bi
1: onya bi
0: me kai se bible mu
1: so
0: Isaac share ne ma mienu no
1: sa
0: Esau ne Jacob ana se Jacob ne Esau
1: ya ko ji jira no
0: ehe
1: Osi
0: nshire ni nyina asa papa na ndome ne ba no wosa kan kura nhye sim bi kire ne ba ne
1: se o ka kire ne se
0: se unya ni nshire ne wo ndi asa
1: mom ne mom
0: wo ken tina wo ho a sa ko nua no
1: oh
0: e bi ye fru metri so
1: sa ne tie
0: na onim die de ampa nso so abante ne ko ye adwuma ko ken tire ne ho akoye adwuma afi du bi edru bi e wo pese wo be fi na ni nua ni suru wo se ni nua ne fira ko nto aye
1: sa ne tie
0: nto pa ke ni o mande ni e ma japan die se wo de ko hie ni nua ne kwen
1: sa
0: wo hie na wo se hwe men ha ona me si die me wo no e sombo ma me e broso
1: nti asa se wo se so no abata no bi.
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Bata no binom. E de no mi atoto ye maso. Enya samketo.
0: Ha, eja. Bishop Moses no.
1: Mr. Mo, ze se de akono wi ase no, Mr. Mo Bata no. Munya butre. Na nkura na jese no ye mwa no dia babu na kana na edu aso de aman timisira mo endo me na do so wo maya titiro maya no titiro maya ma maya no ano de pa
0: okay baba ya mhwe wa chiri kwai bia obi wo sa wo hawo ya ye ken no me ya ye ken bi de de bi so bi me bi tinu mu ono soso ohun ya wo ye na brabo
1: sa
0: opo so bua no
1: me pa cha sa o pessoal vi me amusi saman kwa angola pessoal vi me mi wa hia medoma
0: okay
1: hia medoma o dia me number ni 0543 0543 069 069 335 335 0543 0543 069 069 335 ana 055 055 055 055 bomodina soso ebranda ebranda na mo tebuom fosi tebuom branda na mo na ukuyara de me ehwa medoma ehwa medoma na mo ukuyara ehwa medoma
0: ti ukuyara bia otrasi
1: ya me trasi ene se me ponpo
0: ti se nei
1: ti se nei me ponpo
0: ehwa medoma fa
1: ehwa medoma odu ehwa medoma station wono ma 80 station wono ma o fremia me ba be fa wako
0: okay
1: ena ukuyana ifiada ko siana si sunsun juma ene de oba gina ho en kwa se mchiro bia ya soro bi won konkonu na ba be fro kase ma me weni we na ho no ma chiro won kwai
0: memenda
1: memenda no memenda no ko siada no
0: ko siada
1: ya soro da no
0: okay
1: wo de gina ho me pese oba fremi so po si na ha me da bi wo ba me na me ka de ha wa chiro no ma chiro won kwa ma fa so nti brande bia soso me wo terbum udu temu asi so peso fo ajinkwa obi akra keto akra opuse na bechiro brada brada brada bomadna na bla blada o tebu mso osusu me ya juma bomadna budua bibia biye pedi amon nti land ba akosi
0: 0555 0555 677 987 970 0555 677 980 970 0555 677 980 970 0555 677 980 973 0 0555 0555 677 978 973 0 okay
1: ya die bia sɛde oba na sɛ nyɛ yesu a mɛka sɛ nyɛ yi kɔ wan si di kura collection kura manto me bom pa ma hwie na sɛ nyɛ yi a ha na da so nyɛ yi a mɛka kyerɛ wo na aba so a me hwie mu because e wi ase bibi si kwa wo nipa na piti ya na yare na piti ya na osi ka hye ye na piti ya na nkɔda na bɛtɔ wo so na me firi a me kɔ baba bi no me obi de no me ato unianom so hona mfiri ambazi siye ya maishu me hunu ni pakuro di saadu naba enye mnye hunu diya esise mhunu kwa mefaswa mesia nwa mao timi sisi bia begina no ma bedu ya na ba sisopo e we na hamin ti de be be e bi kwa na we na ona ye so ma mi so me ka che so ma mi o ka se se se se na ma bo sisopo papa ye ya pe de ma hunu asopo aka che me asopo aka che me se ka intimi ye e no kura nkura nkura asopo ndie se me brenda se me ye juma che 46 years ni 40 opa unu e bi wa buru chire ma me ne nkasa se si ya mi ni ne da but me tene ne nko ade a asema hanu abushiru bia no me ka chere no
0: mm
1: ontimi nya no me ka se sopo asema ka nyina
0: e ba do ko number ne bio na ye nsori sia ye
1: bi na ye number ne 0540 0695 0695 0540 0695 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555
0: Bishop Moses Amankwa dodona friend say Angola ehwa medoma ehwa medoma muntwa ne picture mfa nko chire noko ano omo hwe do bra obebo na ha twa ne picture ko ana de chire no so bra obebo ubo na na juno opekura video say da yori video for man okay yeah ina nko si aga yadwo si yadwo difo ase uti german sonka uti producer kwasari enka DJ Frank is na dia fa social media no so ma yenya kwan eba mo fimu ba bia mo bia yeda mo ase yesre nyankopo adom se onka mu nyina mo ye trase free jwada bisi sabre nyame ya adom a ye bepaja ye mu na ya sori na ochina dia ka echiri nyina nso ye de aba e de aba beto mu animu medidi kwesi boafo amansa nyina boafo yeda mo ase se mo ne yetena ye sabre de ye ko odifu panyin Elijah Opoku aka Alele Odifo me mwaju me nimse jamia adom ho ye ya cheja ejama me papa ba akopɛ eja Alele nkua papa me mwaju na me nhyira sabe de ye kodi fupanya sheye asase kese no so na akotwa so e de efri ho no one apia ebeto so efri ho amaye
3: nti ebenu nie se yene odifu pani edinkomo odifu pani majo
4: international mpa cho mejo so
3: ne ma muti sempo nie
4: yesu adom obolosi oti o dendende
3: oh mama nchia no
4: wa ye odi abram oti ye dendende obolo
3: obolo moto so bia obia mechia o
4: yes owo da kodwim
3: okay otoka papa
4: papa
3: le ka oto awon fa nko fitem
4: ewurade bibia de dana kwa
3: na
4: international
3: ayina na me pese me ka no na me wira fi no Oscar Mac boutique
4: oh okay
3: owo adum ho no mo
4: adum yes
3: madam for pa no na metro ni datu baby
4: enwaano
3: ai ti obolo aya mwajo ni msao de onema nyina
4: pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
3: yes.
4: International. And as I see, yes, you hurry. Ijana so also.
3: Come on.
4: Sir, me catch you almost say, wa wa di ayera. Se ubi afa wa di. Now, who baby adi and all. Ubi adi wa di. And ubi no watch him answer. Fane bra. Counseling, yes, yes, yes. Yan ye kasa. Na osure tie oso muzu aneno a
3: no anono
4: inte na omu mbaaye no mi bey e bia starti frame omudi adanse
3: kama
4: se no me kan wo afidie so se ye pomu mani abre
3: ene omu mugidie
4: ene omu mugidie se wani mre ya ehun hia kura se obefre
3: sabe pepe
4: inte omu nso anu mugidie nso ene omu tu anama obaaye
3: omu pe bibi ehun no
4: urade urade Mame bako a oba aye no on de chese ne ba problem no de baaye na nyume ya wa frem se wo difo e bra mi free ho no mo kodu ye pe no
3: ne ma sesa
4: ene ma dane ene ma dane e ba akwa brochiri e keka ko 6 good years of frem na onfa on ten nka wa block no na ene bra wo wura Asori asase kesi ene sa sori fi onu mba mani mu. Ah mi wura sunsun ma me de intasem adia. Mi tsane de onko ye no anwumre ya ne ba na frane de chepa. ambo twa ne momo wonu kura de wonim sɛ ne ba na wu wonim sɛ ne ba ne ntia sɛ we bi na me pɛsɛ wona atie na wo mogye akyinie
3: yes
4: frɛ ne tu ana mo bra me kasa sɛ ya me sɛ me ma kwan sɛ wo de wo sɛ wa di aduro wa bene bo nsama ma otu mi a wo sɛ wo hɔ a ya tra ne hwɛ
3: ano no
4: I want to say yes. Say Nyankupo di for Elijah na Elkanah sem. Enya gudi.
3: To me wo nimu.
4: To me wo nimu. O Nyankupo di ni to me ama na say onfa nya n'adwuma.
3: Sure.
4: Na me to a challenge because yenya ba betra sisi na ansa na ye mra no. Me nim de wo soro aka. Because mpenim for say ansa na mrenken so.
3: Me siti ase
4: no. No nim de de ba asase aye de aka akire no. Enti me number na me de ye adwuma ni ni.
3: Yes.
4: Fa ne nyambo akina. Hey. International be huru obi a wo ba asase ne so no dia me kire tie me se wo e mama akoma ku 6 a wo de apple ma akoma ku 6 na eba
3: obi ade ba ko
4: obi ade ba ko se nkura no wa se omu nia fabra menim dia me de be kire obi wo no ma wo sisika se mu nkoyi enema nkoyi enema ajiegu wo de coins mienu pese na beba say 20 pesos say 30 pesos say ya de be me na me start coins akwanjire okurumu ha
3: what
4: oh yes na me yenso a eya adwuma efie bi wo mu a efie bi wo yenka ne se Ghana ha say efie no emrante ewo mu utimi se enipa wo mpanso mu niska se ne na wo ka efie bi wo ha unye scanner se odu stage bi a obe bo form prekope ne se onya mbo akina tie mi ye won efa bro wo de coins mi enu ene eba coins ne ye nye be ye be tire odi odi be kwa akoye
3: yes
4: na odi akoye ene obi a wawo na ne wono atimi se ah enye ma nkoyi me mana bra bo sei mi ami timi se ah emo from hu ni omunye no se wo man ye ma akoma akunsia apo ma akoma akunsia omuye enkura mi enu a apo
3: mi enu wawo baako penso a
4: apple baako
3: wonyem so a apple baako
4: udu wana se wo unyin se woni ye ye honom na yetimi ehwe wo sane etwa scan kire wo wonyem ntafo wo me aka kire wo
3: simple
4: ukwa wo nso adem abofra na abewo no ye bema oyo ba uje atini a enye yie na wo betimi age atini bet ebre ne bedia dansa ye keka ni se no wo bi honom se ah ana mananti abre mi true challenge ama ho se wachi ni je ndi obaji o bete bre no ebedi adanse international ma memfa number no nto ho de waji die de ope bibi ahunu onfrɛ me ne nyambo achi na omra de ma kan wo ba fa bibra na wo de ban so a eish e ho na abu se se to me no onyame wo de odi achi obi a number ni ye
3: 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0
4: so na meka me si omu a obi di omu ka na so wo ya ayi se mintua ene papa bi di case ni bai kunim se anwumre ya me bai a na nipa na odi ni bai wa frɛ me
3: hwɛ
4: wa frɛ me wo so di fo me srɛwo nipa kra na nipa kra no wo ka kire nso wo beba me ho ana wo ka kire nse nipa se me si me de ne ka wo ka kire me se odi mbeba wo na me gidi se na wo bai to di fo we di me srɛwo
3: hwɛ
4: mmobɔ
3: wo srɛ ba bia ka kra no
4: ye nya press tate direct no but niam a wo hu ni de ne ho ye no wo se odi fo we di hu mmobɔ
3: nya kɔpɔ
4: na ba na me na me ye o
3: nyankopɔ
4: nya me na ye
3: yes
4: nya me na ye na se odi osu wadi aduro na so we yi sa papa na me ka no kra se ma kire no owo bi o hwɛ ne ye me ma no ti anwumre di ne e kɔso no frɛ nipa no na nipa no hwɛm no wo ka ba bi a
3: e bi na kɔrɔ
4: but dia wo and some na wo kana and sisa no opa ko tie ni panisi ka ma
3: open so agai
4: open so agai because ye nya se dwuma die na se a
3: o reverse ye
4: ye reverse ye ye
3: kai
4: nukre asemba na meka cho beto be die tinie na so ebra na beka me kan ebia meka meka ebia wo yo wo nya ebra na beka ebedu se wo ankasa ankasa wafu be se na de ekoso wo
5: how be about so no
4: wana afi e wose ya de wo benjira wo de wo behu jumedi we ya start yon international me si ya man ya ho just 30 days wo behu nkrofo a ebebe nyire studio ha wo be best studio ha say ya srew pedi for penny at your mind and I can
5: say another content
4: yes
5: because I'm not too weird
4: good dear
5: me that is all the canoe
4: was there no one I'm sure I see a book this year the one by betrayal moment
5: now I'll cover some good one must
4: yes because be one man or dear to me when you are no one say be any we are saying be any we are saying okay me that's international
5: miss what that's be number near
4: 055 055 00 00 733 733 95 95 0 55 0 55 0 00 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57 international only be me and Kasami Persisi. Obi sisi obi ana ye meya. Ana me pese si obi ye wade a. International emodua fabre urade anim. Na ye improve because once en grofo bebrom si an Yankopon fa ne bo onto nte wan na ka kire wo. Wan na ka kire wo. Ana ye no ofa sa ye de.
5: O de ye den.
4: Me si Yankopon. O ye adwuma ntentem. Ne niema ye ntentem e che abonsam.
5: Come on. Baba me da se mame fa brain me ko asori fi na fi de free ho ba bia ye fa twa tie fo ne nto nyame magidiem na o muntu gidi ana mo mame madwo
6: ye ja
5: ben hu kakra bi fa nsa to we se nsi
6: ye ja ja
5: aha bibi aboko de
6: pa cho yesu adu me ho ye na wo se
5: ye nyame adum
6: de nyame asa
5: eh muslim ya na se gidi koko
6: pa cho muslim
5: muslim me
4: eh no wa ka yesu adu
5: ai wa ki bibi adi na wa ko difu pani na se
6: pa cho ai
5: de na do
6: Ee papa ma shi papa ya nkami ni gana ha.
5: Ee.
6: Kami ni bebi ya na mi ni bebi ya mpom kura koda.
5: Mm.
6: Ya die bi bo me tu ho papa nyagro. Mi chini bebi ya mi nam sa fe ni ma papa.
5: Na re na muti he.
6: Eti me kura si o ya. Eti me kura si. Na ye nyindi obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e keke o manu musa mye
5: na pre. Sa koma amudi ni fie no no.
6: Pa cho ai.
4: Uri sesete.
6: Ai o musi o museti na o mudu ye na nya no kure obekwa sikadie kwa. Ah, me sa to na mo bi chinchini mafu obi ho kokuma se besin kwa sofo obi mo ho. Mhm. Ah hun shi ti mi kwa me ni ma na ekosuko. Na mi da ho da kuru mi da ho no mafe mi sum da na bi pamme sa manfo no mo pamme fe me di mirika ne me ma te me hwa me dwane jam kola na enye yi nam te gina e no be chi me nam se ada bo ne ba na ma ye
5: dayem
6: pa cho ai o me se ha me se me gu mo ne ma se no mo so me nsa e bi kura sikan bi kura ma bi kura kase pa ne ye ne de wo me kama sikan kura etwa me nsa no bed anko de chi na mpo mi na ye mre ye hwe enye yi nam se wat ma so ale anko pe papa ye chiri kwan a enye yi mi solo komenu abi hoko ji papa yi namba ebusa busa ya se busa fo
5: ehira
6: kwai na busa ya papa pa kire mi mi ba ya papa na maji me fe so kire mi kwa kire kitu abi mi ko ye ye oh mi hu be bia sa da ye no mi hu bi bia mo mabra bom mi hu bi bia adi mi hu na bronya be so ana se afi be so ana me ne me manyi na ne da ho
5: fe
6: ni me kwa ja me mai wo mo sususwa buafo no hwan so me baaye papa dawuma mama hu se me buafo na awurade no gi mi nkwa na me ne me mada so ti ho nti wa wo hwe na wo hu nya ofie nya na se wo hu nto wa fasol bra papa difo la ja ho usol ba wo du ha bduru ya wo fa nko be bi odi free o wo be ja no ha ko fa ja ma no na ko won de de ehia se wo be furu ka be tunu na brem ho na ka wo sam chire no ko wo ba bi I want to be in control of the first word was a mamma. Many a beau team, Miss Santa Magana, my Miss Robia, Chinana Paddy, and I get it pursued.
5: Now, no, what team of Panum feared to do a thing?
6: Pacho, any dear mean who knew that?
5: A dozen.
6: A dozen.
5: As a number so beba.
6: Pacha,
5: now feel the out to
6: see. I mean, Miss Shira, me feed the dancer. me fidie danhira nwumire onapo me fidie danhira kankankan no abra no me die me ametie ano no de chibia no ana na metie
5: obra no
6: mpacho timi kwa fu mkura ba no machi me fidie tuo no na metie se nwumire na metie ti me ya omo aya wo kwa kan bi se nye no kure no mu zafu ne bi na omo na nam za ji
5: mo boko ko kura mo de na boko ko
6: mpacho
4: se bi no mo ya ni
6: ba papa kire me kwa nchire me ko ya me hunu su bi me da free mino bia ne ha o ma na o mo ha me no kura sisi a o mo ba me ne so a o mo ye nkwala ma me
5: ah
6: o mo tumi ba fiscal me husa sama sini so a fe no o be da na kwala o me ne so na didi nko ma no wa sale ko o tumi fa aniso na sa ma me so bi na papa da wuruma ti mi sira nya ko pon se won bie na ne ne bie o ma na nshira na bruso o tumi gi asante ma won gi ga na man ye bre to bi o ha bi a china na papa bi ai
5: Fade na unfa haun
6: unko
5: fie bi. Na na yi sese wuye kemu
6: ni. Pacho. O kwa na o fere ana. Sha se na
5: me okay.
6: Se di ka ba mi di kon ka mo fu ho ma hun hwi. Ti be bia ma gi mi nkwa ne de, mi mfa nfele, mfele. Ha fi se mi fele a mi wu a mi na mi ko, kra mo ni bia ndi ma chi. Ti mi nkwa no ti mi de na mi mfele.
5: Papa won sa asem no emudu
4: ene da won
5: o se ne nkwa na na opɛ ne gidia na mo no wotuo nti emfa won se ofisun we mo ofisun we se se wote ase ne we nipa o
4: sa
5: owu a la ila ila la ne le ko
4: ne do ko
7: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
8: Where did you see all this?
7: Online at apge.com.
8: Watson, you're always so plugged in.
4: Eh hu. International eh hu.
5: Very very serious.
6: Yeah, na ju wa otie bia china fa bu ohu na ju ya. Kokola ko fa oka.
5: Eje se no mi bidas en pai bon nya ferie.
6: David da.
5: Se wo yare na open kwaje no.
6: Debi.
5: Wo konya mi difo na se nya ferie.
6: Ferie na ona oni gidie.
5: Swaje. Di oferie no.
6: Mm, oni gidie na oni kwa no hia no. Odi na no kwa no bo cheche okwa kwa hu.
5: Eti wo ko ho ba ye no. Osum no osum na swate ana.
6: Esunti.
5: Asai.
6: Me gususum no.
5: Oyalo ala na enye. Enye ye.
6: Eya pa me gusu fre me nya me nso. Me bu ho ana ma beji me pa ibo
5: na. Na ko baby.
6: No be any case.
5: Hmm. Baba de na okache mami.
4: International mami ya bre. Hwe ne ya de no. Wodi akọ edunsifo.
5: Mhm.
4: Malam akọmfo.
5: Mhm.
4: Asofo no mbi.
6: Bibire.
4: Me de ya na me kase.
5: Mhm.
4: Enya asofo ni nyina na ye papa na ye o papa wo.
5: Sha.
4: Ye metran no mun ka se asofo ni nyina na ye.
5: Dabi.
4: Ebi die ye settings.
5: Mm.
4: Ena die ye hu bebere.
5: Mm.
4: Be ye wo no kwali adifo.
5: Yeah.
4: Tis wo difo Elijah.
5: Yes.
4: Empire ese bi e beba betran fidie so ni e no bi abeshe. Ena ma me omu nim no.
6: Kamima.
4: Ka wo be ye dey.
6: Kamima.
4: Ese ye yi nani.
6: Kamima kura.
4: Ya yin anim ya nkata na nim ti ni kromu wofo no
5: na oka fa fo munim no
4: kofi asefo ene omo omo wo no be mu se eh maami ni anye bia social media oni pere o matene ne enti so obo a o be hunu
5: yes
4: beton se o de vim
5: akasa
4: ene ne ni age
5: yes wo se o ba e no nya ma mu so na oka sa bia no o kan bi
4: oh yes
5: oka sa bia no ke
6: Me hu papa me hu de me kukuru ne nye.
5: Ei.
6: Ewa mabra bom.
5: Unya ka de be chechire.
6: Wo
5: de oso wadodo me sira wo.
6: Wo
5: de wadodo.
6: Matia.
4: So international di tudu.
5: Ya so be chechire ndi awante.
4: Wo chese ni je na bro so.
5: Yes. Yes.
4: So. Tudu kasa.
6: Wo me papa papa papa papa.
4: Mate.
6: Abua me kame tuwa kame ni ho nka ma jana danka.
4: Ani ehono mso oba na yare a na ho towa na wadwuma nso aye yie
5: yes yes
4: wadwuma aye yie
6: na me plot me si
4: ah
6: yo me si me plot
4: wa top plot we say we si dan
6: bua me na me ntumi nye dan na me man nko
4: ah ene da won
6: aye man fo nwa nwa onbe kas makodi sikaduro
4: na ah ene da
5: won onko ji sikaduro wa kunya me fi na ba
6: me nim ko
4: wa body fo
5: papa yembo number na me sire wada
4: number ni nie na international ne enu a wo ma frɛ ni nyina sɛ ah odifo sɛ de akwanya wa de mic akere ye de cause obi wo nom kra wo nya ne nsɛm wo po bi aka na sɛ ma tɛ so nya obi obi so wo nom a oba because ma me ba ko enu ofrɛ ah me ka kyɛ sɛ ne ba wo ye ne ba pani no ɔmo mɔde so mi si fɔ ma na ofrɛ me ne maame ne di nkomo papa are ho
5: nipa obre mu
4: nipa obre
5: nipa bre pa yes
4: na me ra ho maame no kro yo bi a eh yen kan se ne ni kro ehuna de ehu enti me mba betena fidie we so a die me hunu ne nye bi na hunu
5: cha
4: wo a wo fie no die me hunu e me hunu mani so die me te no nye bi na wo te and the nipa dadine no and a die so a person ya bua nipa nipa bere wo enti wo die fa me number yi wo fa afre me ye ye nye di fo na ba na akika che se ye be kansem anzu hu die besi ye die ye tu mra ya kiresi ya che esikru etu so se bere number ni ye
5: 0 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
4: 96 96 77 57 02 40 02 40 96 96 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 ye be ye suusu mu adwuma entisa wo ba wa wo ma sankura ne ye maako maako 6 a fa apo 6 fabra omu ye 8 afa apo 8 omu ye 2 afa 2 onwo ya fa baako wa ware a fa mienu obi o ye adwuma ne ma nkoyie ne ma sei abrabo no gina fa ko wono atimi se ofo so beto nko nanim misimi hia coins mienu say ya 10 pesos 20 pesos 50 pesos ana se wa gana si di ko
9: two cities
4: fabra wo de mienu ne ya ne anim de be kire wa de be ye ye ye ma wa pe tenesina me se boso me pepepe o
9: da me ma beti asi so di adanse ne ma beti asi so
4: e ya simple e ya simple
9: na presence ne
4: e ya simple ene ye nipa ntiasie
9: yes
4: obi de wo ka wo ba be duru ha wo de me ye ntiasie nipa asemasi me pa che o se ni se ne tie ye ye mpesetes ye mpaza so obi ne wo ka ye hwemu e be hunu obi abefa wadia na obi je wasase obi je wajapade obi je ukunu enkobo ni dia ya bre wo dia bra ni enye sunsumu ni mama interest obi ohono ma me ne ukasa sesie wo yare wo da wuso
9: yes
4: mumfa ne fuck mumfa ne toke mumfa ne mra sori fie sesie yo
9: oni nansa
4: mumfa ne mra sesie ye be he obi da me se papa bi omde ne bai wo ye Pentecost elder na me pese me body
9: nabi
4: woni bibi papa no omde ne ba no e dan na hu se ye won grofo bi won mkro osage ne se yetimi disi o musu ne kro obi
9: ai ai ai
4: e kro obi papa pani mo ese o musu ne yam ne ma no ikidi asai
9: ye
4: ne saabo na sai na minim da se se wo saabo ne sai a edu ba bi a wo hat ne kro ntimi nya adwuma yi
9: fanhyen
4: na na hu mi nyina nsi so omde ne dru ho no Evrad International. E hono wo mu se difo Elijah ye kasa wa video so asa nya yesem kwa. Me se bra na behade. Ye de akwanchre etu na kwa mu. Ah, ne yi me se munyi oxygen. Na bu sua fonte wo mu se difo obe wu o me se munyi.
9: Yes.
4: Ho wo mu na kasa. Nya ma onkonkro kasa. Wo mu yi ye ne pem ne. Papa
9: na onkonkro ne kasa wi ahonam no wo gina hene.
4: E wo hene.
9: Honam no ko yesen.
4: Moja ne honam we. Bible na condemn already. It's already condemned.
9: Yes. Ti honhom na ye
4: adwuma. Enti honhom na ye adwuma. Enti ni pedia ye ti we da bia mba betra fidie so ameka. Sɛ ni pedia ye ti we. Ebetimi aba sɛ sɛ we 100% a emu 70% ye honhom na de honam.
9: Nokre.
4: E da honu be fru mu pɛ. Unye ni pɛ bi.
9: Pedia na ye bola.
4: yaka na jisi kusi yo enti nyame ya aduma wakina wo bra enkoyie ufie ebi awankasa utimi se tumi bi ho tumi ne sha so tumi ne kutia wo ya wo mrantie bi ho no masubane ne ma bi wo ma wurawura ma nyi wo ma wo ba ye to challenge ama se ye ma wo ne bi di ato so se wo amfiri ma se wo amfiri ma na nyi nyame ti ase
5: fo bi so wakasa
4: be firim
5: tumi ka
4: sa na ka one touch international se obe tie mi awon e say u se level no nyame de me kono sa de me ko different level
5: correct
4: enti me kasa to me so because me who say baby e nyame de maduro no o de maduro different level
5: yes
4: ana me kasa so a to me di a chiri obe di a chiri abe tie awen no osunsun
5: oh yeah wa obe je
4: wu a obe hunu u bi wu a obe hu se ah papa ye oka sey nyankopɔ de ne ngosra ache no na bia wo ye no enya aze enye nso nsim nya naada number ni nie na me man international enkonko bie fu
5: nsi ya
4: because obi ho pre no
5: person wuram
4: o person wuram
5: on kana sem nkyerɛ
4: yes na bia nyame aka no ni pentim nsesa because na brante bi baaso ye onum besui
5: ona na ni abre no
4: osui
5: na ni abre
4: si wonum ape a me statue se de honhom ne direct me mechire no no osu
5: oh
4: no osu number ni ye 0540 0540 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 honhoma tenkrofo bi
9: kure
4: so momfa mu anyame ma international yenko ahoma ne so
9: 0322083581 0322083582 0322083583 bremu na de opese obuso nyame edi fo wa fidie so no emre musa ma o agofia
10: amen
9: mini na wae
10: bacho meka abonte
9: wati a dance a eba so no
10: bacho amen
9: abontem put your job
4: on fun and some tuna your funus on my mom pie
9: or if I got to run your
4: back or your
9: front room on pie mom
4: a rather made the wabba was show in sa pageni nipa duya de ba wanim any monya mo wa a town for person attack him no me be free na your funus on there me chem afa in siranya wodia ya wodo on sabi so mbiye ye ye wo yesu di mti amen
10: amen
9: afa dia na person busa nya minipa
10: Bacho
9: mbetim, nivisan se, enye fan wawo. Our father man ponte,
4: baby, efrao nmo school janshin.
9: Academy, why? Nyambu wa chila okay, academy, why?
10: Bacho.
9: Okay, yeah, that's it. 0322083581. Agofia.
11: Me.
9: Mini yo na, why?
11: Hmm.
4: Was it? Oso wa hine fo, wabuase.
9: Wabuase, aye.
4: And no be your befri be a me impire dear man. Papa, I'm fun and send 23 soon. I'm in your dear man.
9: So a bumpire man, Father 23.
4: A rather me da was say, me de wakua shawin, sir. Manisika sem enina. De be a soon summon tin ten be a two, a was soon summon to chill me chem. After radin to two and a mon fancy baby a crow, na ensue ye, where you should be munti amen. Oni sika sem hom paye ni sika sem hom paye enye sa wo di agro sika ntimi ntira ne
9: nsa
4: no me shia menso
9: aja o sempo o
11: sempaye
9: no e fa fofo 0322083581 0322083582
11: agofia
9: amen shia mini nawe
11: somo wa nomba si adan
9: o ga sa fe
11: adan si dumpa
9: I can see them pass it. Okay.
4: Papa, nim fie ye se, wadim fie se.
9: Un fie ye se.
11: 22.
9: Ah, usha. Eh, yere na orunko ade obusa ni vie.
4: Minim de kontra.
9: Okay.
4: Ejamanem frɛ me. Osua no. Tumi bi aware no. Osua keto ade because oma hunu sɛ owo talent owo animunyam. Nti tumi bi aware nti won frɛ me. Ofrɛ me number na me kyerɛ kyerɛ ne me bi afɛ won famra na me nya ade mano no ano obebreki.
9: Simple. Bema simple.
11: So that.
9: 0322083581 Agofia
11: Amicia
9: Mini now eh